0: Vaše to radio je namesteno na 105.2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara.

Srkam da vi opišem, no ne je lesno, no jas etake se uvidam. Koga ta se dviži po ulica, noga pred noga, takt po takt, si misliš da ka nekoj svetot u zatvoru me ginezinita kolkovi. Ritamot na životot, takt po takt, teče mi ginezinita slaveni. Koga ta ke zastane i vreme to zastanova. Замислете за момент како запира времето. Таа седнува и високо ги прекрстува колената и секој стих го вика сонцето.